0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Alphonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

yang menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

Dua lagi aksi kumpulan L melengkapkan saingan peringkat kumpulan awal pagi tadi. England mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan selepas menewaskan Panama 2-0 menerusi jaringan Jude Bellingham dan Harry Kane pada babak kedua. Sementara itu, Croatia menewaskan Ghana 2-1 hasil gol Peter Sucic dan juga Nikola Vlasic manakala jaringan tunggal Ghana disumbangkan Derek Lukesson. Keputusan itu menyaksikan Croatia menamatkan saingan di tangga kedua kumpulan L dan turut mengesahkan tempat kepusingan 32 bersama ini.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu. Terafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sarik, temankan anda semua. Amboi, seronok betul lah duk baca mesej-mesej anda ni. Tadi pagi Cik Anwar dah hantar, saya tak ada nak baca lah. Assalamualaikum. Cik Anwar ni dia tak sah kalau tak bagi patun. Beli roti kedai Kak Ana. Selamat berkongsi, Fazrina. Cantik-cantik. Baru je balik kerja malam, nak layan World Cup siaran TV pula tak acuk pasal tak connect tang mana pun. Tak tahu nak tengok dalam TV, tengok dalam handphone pula gambar halus sangat. Jenuh-renuh, reda sajalah Fazrina. Dah lah World Cup 4 tahun sekali je nak layan. Dan ni ambil bantai set layan pejam mata. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat kepada Encik Anwar. Dan ini daripada perkongsian daripada Aina dari Georgetown. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Saya tak pi manalah hari ni. Saya plan nak healing kat rumah je pasal Netflix. Sambil-sambil tu nak kemas almari baju yang dah macam kapal pecah dah ni. Bagus juga telah tu Aina kan. Hujung minggu ni tak semestinya kena keluar je kan. Dapat kemas rumah sambil layan movie pun saya rasa macam satu terapi juga kan. Baik, ini daripada geng Kayuh basikal. Abang Syam katanya, kami baru je settle kayuh basikal ni. Tengah lepak perkenan tarik segelas dengan roti jala. Terbaik Abang Syam. Teruskan gaya hidup sihat. Kan? Bagus juga kan? Saya pun teringin lah nak cycling ni. Boleh kan? Apa pun kepada anda yang tengah buat apa jua aktiviti, pastikan kita buat yang terbaik, okay? Dan pada anda yang nak share ucapan ataupun apa-apa sahaja, boleh saja WhatsApp Fazrina di 010-5080-957 untuk saya bacakan, okay? Rafam, segalanya untuk

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3, LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pick-up dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong rollout untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, penduduk jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelasah 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Semenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Dato' Bandarnya Dato' Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulang-kepulang yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Dato' Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: daripada situ. Contohnya, okey, pertama sekali kami ada pengalaman, contohlah sebelum ni kita tak ada dengan spare part yang baru. Aha. Maksudnya yang dah di naik taraf. Uh-huh. Contohlah macam tayar kan. Uh-huh. Okey, tayar dulu dia kena pakai tube dalam. Uh-huh. Sekarang tak ada. Sekarang kena pakai tubeless.
1: Tubeless. Ya. Aha. Yang tu untuk Vespa yang baru.
0: Untuk Vespa yang klasik.
1: Klasik. Oh, mana kata Vespa klasik ini pun boleh gunakan tayar tubeless lah.
0: Ya. Yang tu teknologi pada lepas 10 tahun lepas lah.
1: 10 tahun lepas.
0: Bermula 10 tahun lepas. Sebab sebelum-sebelum tu, okay, kalau kita tengok, sebab tu Vespa dia ada 3 tayar. Uh-huh. Okay, lagi satu tayar tu sebagai tayar spare.
1: Nah, macam kereta jugalah, ada tayar spare.
0: Ya, ada tayar spare.
1: Uh-huh.
0: Jadi, kalau tayar spare pun dah pancit, dari situlah pengalaman tu lah orang kata apa. Kami sampai masukkan baju dalam tayar tu, masukkan lalang.
1: Ya. Untuk jadikan tayar dalam tu?
0: Untuk orang kata apa, nak... Inilah, tambah pancit lah tayar tu.
1: Tambah pancit lah. Okey, kalau kita cerita tentang ahli tadi kan, kata ada orang jenis baru, jenis lama. Kalau kata nak tengok tentang aktiviti, apa aktiviti yang dah pun dibuat bersama dengan geng-geng komuniti Vespa ni?
0: Okey, kita balik pada zaman mula-mula saya bermain Vespa lah. Okey. Vespa ni dia terkenal, contohlah macam bila grup-grup ni dia support kami ni ahli ni, orang kata apa, marhaban. Ada yang majlis kecil lah. Okay, jom kita kumpul, kita pi. Ada panggilan, kita pi.
1: Kita pi.
0: Dari situ kami create lah kami punya bonding antara kawan-kawan, antara yang muda dengan yang tua ni. Jadi selepas daripada orang kata apa aktiviti yang macam tu, jadi ada juga ride setiap minggu. Maksudnya dia hobi. Jadi dia memberi satu impak yang positif lah, selain daripada contoh Mak Rempit. Mak Rempit kita nampak sisi negatif dia lagi besar. Contoh macam Vespa ni dia tak besar, orang kata apa, dia lebih positif.
1: Mana kata Vespa ni dia nak speed laju pun paling laju boleh pergi berapa?
0: Okay,
1: 90, 80.
0: Sebenarnya viral juga benda ni. Okay, sebenarnya Vespa ni dia bernadikan enjin 2-stroke. Ada viral kebelakangan ni, mungkin 4-5 tahun lepas. Vespa boleh memecut sampai 180, 190.
1: Boleh race ni?
0: Ya, boleh race.
1: Boleh masuk litar.
0: Ya, boleh masuk litar. Dan benda tu pun orang kata apa, sekadar viral pada masa tu.
1: Kita takut jugalah orang kata, sebab sekarang ni teknologi AI kan. Kukuk mereka guna AI kan dan sebagainya kan. Okey, itu kalau kata kita tengok daripada sisi Vespa yang aktiviti inilah sekali dengan komuniti. Ada pernah tak buat servis-servis lain ke?
0: Okey, bermula daripada aktiviti yang macam tu, konvoi. So dari situ mulalah orang kata apa, kita buat menjanakan orang kata apa, side income. Contohlah daripada panggilan apa, daripada syarikat-syarikat, macam mereka buat dinner, mereka buat orang kata apa, majlis. Kan, jadi
1: mereka macam setiap gimmick lah.
0: Ya, gimmick. Gimmick. Lagi satu konvoi, maksudnya okay, meraihkan guru bersara. Kalau macam kilang, mostly dia macam pelancaran macam malam dinner.
1: Dinner retro lah.
0: Dinner retro.
1: Konsep retro lah.
0: Konsep retro. Kalau daripada rumah kenduri ni, macam tu lah konvoi. Maksudnya pengantin dia nak konvoi daripada daripada kata apa, satu tempat ke pintu masuk gerbang rumah dia.
1: Oh, jadi makna kata menyediakan jugalah servis-servis macam tu lah kan.
0: Ada.
1: Jadi bila kena buat macam tu, macam mana nak himpun ramai-ramai tu? Adakah di Pulau Pinang saja ke, termasuk juga dengan negeri-negeri lain ke, macam mana?
0: Okey, Vespa ni dia orang kata apa, dia connecting the dot. Kadang-kadang ada ya kawan-kawan tengah ride mai ke tempat kita tu. Nak join sekali, join lah.
1: Mana kata tak plan lah.
0: Tak plan. Kadang-kadang cuma panggil lalah minit.
1: Panggil-panggil gitu ke, tak tahu.
0: Panggil-panggil tak tahu. Ramai.
1: Okay. Baik. Banyak lagi kita nak kupaskan bersama berkaitan dengan Vespa Legacy sepanjang zaman. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allahu

0: Inilah Mutiara FM.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisi risiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar undang-undang pilihan raya atau berunsur 3R sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran undang-undang pilihan raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hari menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Al-Tamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menampakkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. D Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Macam baby, laju lah kan. Bos,
1: penuh. Apa, jangan laju sangat. Jangan laju sangat.

0: Lumba haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mutiara FM, prihatin.
2: Jangan kalah kesibuk.

0: Jangan kalah aku sewa.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Alfonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.

Dan kalau kita tengok pada era 80-an juga ya, artis-artis yang bukan Melayu banyak ya merakamkan album, terutama artis-artis berkumpulan seperti Kenny Remy Martin, kumpulan Ellie Catch, Sweet September, Street Lights ya, dan banyak lagi lah ya artis-artis yang bukan Melayu berkumpulan merakamkan album pada era 80-an ya. Itu zaman-zaman kemuncak artis-artis ini, mereka asalnya menyanyi di klub-klub

Kita dapat dengar lagu Kesetiaan yang mana dinyanyikan oleh vokalis kumpulan Bubbles, iaitu Izhar, ya. Dan ini juga lagu daripada Bubbles, Impian Hampa. Ini lagu-lagu pada awal era 80-an dulu, ya.

0: 95.5 Poplan 7, 93 Poplan 9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Kalau tadi lagu kita dah dengar lagu yang sedap ya, 80-an ni memang banyak lagu yang sedap. Kesetiaan Bubbles dan Impian Hampa Bubbles, dan ini dia lagu daripada kumpulan Steps ya. Sekian lama aku merinduimu, dan selepas ni mengapa sepi tanpa berita, kerana vokalis penyanyi daripada kumpulan Steps ini pernah juga menganggotai kumpulan Bubbles ya, pada awal era 80-an, kemudian pada pertengahan 80-an menganggotai kumpulan The Steps ya.

itu dia lagu daripada kumpulan Steps dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Sebenarnya kumpulan Steps ni banyak tahu lagu-lagu mereka sedap didengar. Selain lagu Sekian Lama Aku Merinduimu, Mengapa Sepi Tanpa Berita, Tanpa Kasihmu Sepilah Aku, ya, Riwayat Percintaan. Itu antara lagu-lagu daripada kumpulan Steps ini, ya. Masa album Mengapa Sepi Tanpa Berita tu banyak lagu yang sedap daripada kumpulan Steps, ya. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang disajikan dalam slot Trivia dan Tribu. Lama dah kita menyepikan diri dalam Trivia dan Tribu. Hari ini berkesempatan untuk saya bersiaran hari ini, jadi saya teruskan dengan lagu-lagu daripada artis-artis pernah mewarnai industri seni hiburan tanah air dan juga seni hiburan antarabangsa sekalipun, ya. Mereka ni tetap ada sesuatu yang boleh kita katakan kita tak boleh nak lupakan, lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi yang pernah menghiburkan kita. Selain itu, lagu-lagu nyanyian mereka mungkin ada kenangan di sebaliknya. Jadi walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi lagu-lagu mereka masih lagi sering kali dimainkan di corong-corong radio, di radio RTM khususnya. Okey, dah pun pukul 7:04 malam waktu ini.

Alfonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabah Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawah diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengarah baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di mahkamah syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan mahkamah syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan, bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di mahkamah syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Okey, saya mendamaikan lagu tadi. Semoga terhibur mendengarkan lagu dalam slot kita. Tapal lagu AKF Music di Bintang FM. Dah pun 9.30 malam. Sekejap je kan masa. Yang ada temu janji hari ini, jangan lupa untuk tunaikan. Tunaikan temu janji anda. Dah pukul berapa dah ni? Set lagi lambat yang duk tunggu tu. Dia nak angin sikit jenuh. Terima kasih ya, yang mana masih lagi duk setia layan Bintang FM. Dia kata kami buka radio pagi sampai ke malam. Tak tutup-tutup tu dia. Okey ke radio boleh tahan lama ke? Apapun terima kasih kerana memilih frekuensi Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan kita masih lagi dalam slot Tapal Lagu AKF Music. Nak tunaikan pilihan yang kedua datangnya daripada pilihan Nazim Hakimi di Sungai Petani. Selamat malam. Kata Nazim Hakimi nak dengar lagu daripada paduan suara Dato' M. Nasir bersama dengan Yunizar Hussein. Wow, lagu 80-an ni memang popular lagu ni ya. Dua Insan tajuk lagunya. Selepas tu daripada Scorpions pula, Wind of Change. Sebab kedua-dua lagu ni ada kaitan dengan saya. Oh, ada kenangan lah tu kan. Dan juga Kak Ina dari Teluk Kumbang kata nak dengar lagu dandut daripada paduan suara Emelina dan juga Iwan, Yang Tersayang. Jadi kita siarkan tiga buah lagu ini daripada pendengar kita, dua orang, Kak Ina dengan lagu Yang Tersayang, dan Nazim Hakimi untuk dua buah lagunya, Dua Insan, Dato' M. Nasir dan juga Yunizar Hussein, serta Wind of Change, Scorpions. Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, balik ke rumah, hati-hati sentiasa ya. Pastikan anda berada di dalam lorong yang betul. Jangan sesekali kita lupa untuk memberikan isyarat awal sebelum tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong supaya pengguna lain peka. Bertindaklah sekiranya keadaan selamat. Awasi juga laluan ataupun kawasan yang ada titik buta tu. Sebab tu kawasan yang sering kali menyebabkan kemalangan. Dan satu lagi, bila terjadinya micro slip kepada kita sebagai penunggang motosikal ataupun pemandu, bahaya ya. Kalau

0: Itulah lagu daripada Kumpulan Scorpions dengan Wind of Change, lagu pilihan daripada Nazim Hakimi, Sungai Petani. Kan ha, lepas ni kita ada dua lagi permintaan.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bawa kalian ni
3: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
0: Okey, kita nak tunaikan permintaan daripada Zara Natasha malam ini dalam tapau lagu at Cafe Music di Mutiara FM. Dengan lagu Zara Natasha di bayang lepas ya. Lagu pilihannya daripada nyanyian Endang Estarina, Dia Yang Ku Cari. Selepas tu, terima kasih segalanya Lestari.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita nak tunaikan pilihan terakhir daripada pendengar kita menerusi tapau lagu at Cafe Music daripada pilihan Syakir Imran di Alma Bukit Mentajam. Kata Syakir nak dengar lagu yang dah lama saya tak dengar ni, daripada Dara Ayu featuring Bajul Danu dengan lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Dan selepas tu Jamilul Hayat untuk lagu Sepi di Hujung Rindu. Dan semoga Syakir Imran berada di Alma Bukit Mentajam, terhibur mendengarkan lagu anda disiarkan malam ni dalam tapau lagu at Cafe Music.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot bagi akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan sudut akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.

Alfonso Davies merupakan simbol kebangkitan bola sepak Kanada dan pemain paling berprofil tinggi dalam skuad mereka. Kapten pasukan itu terkenal dengan kelajuan luar biasa yang mampu mengubah rentak permainan dalam sekelip mata. Davies bukan sahaja cemerlang ketika membantu serangan, malah turut memainkan peranan penting ketika bertahan. Beraksi di hadapan penyokong sendiri sebagai tuan rumah memberi motivasi tambahan kepadanya untuk memimpin Kanada mencipta sejarah. Jika beliau berjaya mempamerkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan, Kanada mempunyai peluang cerah untuk melangkah jauh dan menjadi pasukan yang mencuri perhatian dunia.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Fisher.